بگو به بزن جنا بیانی آگو با ونی اکراتو بیا تو بیا تو بیمینی اکراتو اتو اتو اتو افنی او بسن سا او را یسو کریستو دو وای او چرمی na me yellow to the swatch ah like Jesus now you put it in the old way ah